Godina je bila 1985. jednako toplo u kolovozu kao i vazda. Negromat je još mnogo godina ranije u prostoru Lazareta upoznao jednu drugu i drugačiju plavu oku Hekubu, a 1991. treću. Pjesnik je sanjao, u dokumentima je ostalo zapisano, zvale su se Asje Jovanović, Sanda Hržić i Dori Šarić Kukuljica. Pozdravi tada okupljeni pod svekolikim vodstvom Ivice Boban uslužavali su prizvuke molitvi i kletvi, to u trenutku kada, nakon pada Troje, Hekuba, trojanska kraljica, leži zarobljena u grčkom logoru. U snu vidi slike iz Trojanskog rata, predaju sina Polidora i trojanskog blaga tračkom kralju Plinestu, noć pada Troje i pobjedničko slavlje. Darko Rundek u studiju Radio Dubrovnik osmišljava po svemu neobičajni i u isto vrijeme autentičan radijski spot, poziv na Hekubu pod Minčetom.